seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi.

Magic FM, bună dimineața, urmează știrile, sunt Alexandrei. Sute de persoane au primit ilegal pensii mărite cu ajutorul unor funcționari publici. Gruparea a fost destructurată de DIICOT. În schimbul unor sume de până la 50.000 de lei, membrii grupării introduceau date false în bazele de date ANAF. Datele ajungeau la casele de pensii, iar persoanele respective beneficiau de pensii mărite. Prejudiciul calculat până în 2024 e de 7 milioane de lei, iar suma continuă să crească, subliniază procurorii. Se pregătește preluarea Azomureș. Compania de stat Romgaz a transmis notificările oficiale către Consiliul Concurenței și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe. Avizele celor două instituții sunt necesare pentru finalizarea tranzacției, scrie Economedia. Romgaz a preluat activele combinatului chimic pentru 69 de milioane de euro. Prin achiziție, Romgaz încearcă să treacă de la simpla vânzare a gazului la folosirea acestuia pentru fabricarea unor produse cu valoare adăugată, precum îngrășăminte. Municipiul Constanța a monitorizat cu peste 900 de camere video. Inițiativa e parte din proiectul Safe City derulat de primărie pentru siguranța cetățenilor. Supravegherea se face în timp real în dispeceratul poliției locale. Sunt monitorizate sute de obiective de interes public, printre care parcuri, locuri de joacă, de colectare a deșeurilor, bulevarde, stații de autobuz. Și șoferii care nu respectă legea pot fi depistați prin înregistrarea numerelor de înmatriculare ale mașinilor. Fiecare copac de pe malul lacului Herăstrău va fi evaluat de asigurări primarul general Ciprian Ciucu. Administrația locală va face tot ce este posibil pentru a salva fiecare exemplar în parte, spune el. Primarul a răspuns îngrijorărilor cetățenilor care au atras atenția că foarte mulți copaci sunt marcați pentru tăiere. Malurile lacului Herăstrău vor fi consolidate. Din 1600 de copaci de lângă mal, 103 vor fi tăiați în timpul lucrărilor. Ziua aviației sărbătorită duminică, monumentul eroilor aerului din București va fi survolat de aeronave începând cu ora 10. Între acestea F-16, Hercules, Spartan și elicoptere Black Hawk. Antrenamentele au loc de azi până sâmbătă. Piața volantă din sectorul 1 se va deschide de azi și va fi organizată pe șoseaua Pipera, lângă stația de metrou Aurel Vlaicu. Azi piața va fi deschisă între orele 12 și 20, iar mâine, sâmbătă și duminică, de la 9 la 20. Vreme caniculară în capitală. Până sâmbătă seară vom avea maxime de 34-35 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Liana Stanciu pe Magic FM.

0: Morning astăzi. Multe lucruri interesante. Am aflat despre magazinul fără vânzător, care merge pe încredere, e adevărat. Clienții își iau singuri fructele, legumele și lasă bani într-o cutie. La noi se întâmplă asta, în Maramureș, undeva revin să vă povestesc. Și sunt dispute serioase pe plajele din Italia și din Spania. Oamenii au venit de acasă cu mâncare pentru că citez, mâncarea și marea n-ar trebui să fie un lux, asta e adevărat. Dar oamenii trebuie să-și plătească tot felul de dări și de datorii proprietarii de plaje. Revin să vedem unde e adevărul și care sunt discuțiile. Vă aștept în Magic Morning cu toate veștile bune și atmosfera de vacanță. Bună dimineața!
1: The beginning of a beautiful day. Magic Morning on Magic FM.

bună dimineața! Site-urile internaționale, citate de The Guardian, scriu că disputa de pe plajele din Italia inițial și apoi și în Spania a început odată cu pranzo al sacco, adică prânzul pregătit acasă și adus pe plajă. Practica e din ce în ce mai răspândită pentru că au crescut prețurile la tot. Tot mai mulți turiști contestă aceste reguli impuse de administratorii plajelor, care descurajează chiar interzic consumul de alimente sau de băuturi răcoritoare aduse de acasă, în timp ce proprietarii susțin că astfel își protejează afacerile și mențin ordinea. Acum, e adevărat, costurile unei zile la mare a devenit un motiv de revoltă. De exemplu, în Italia se pare că e nevoie de minimum 50 de euro pe zi pentru o masă, spune o femeie care a venit cu un sandwich de acasă și care a fost invitată să părăsească plaja. Controversa a izbucnit după un incident în Vieste, într-o peninsulă din regiunea Puglia. E tare complicat și în Spania se întâmplă asta, doar că oamenii fie mănâncă în afara plajelor, fie pur și simplu vin gata mâncați și își continuă ziua de plajă și de vacanță pe unde și cum pot. Mă rog, se vor găsi niște soluții, dar e realitate. Au crescut toate prețurile în toate țările și nevoia de vacanță e mare. Bună dimineața! Imediat în Magic Morning, oameni, muzici, întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni! Astăzi e o zi extrem de importantă. 16 iulie, anul 1054, avea loc marea schismă între bisericile creștine occidentale și cele orientale de rit bizantin. La vremea aceea, Patriarhul Mihai I, Chieru Darius și Papa Leon al IX-lea se excomunicau reciproc. Așa s-a produs separarea definitivă a bisericii de la Roma de cea din Constantinopol. În 1264, pe 16 iulie, de atunci datează prima mențiune documentară a orașului Bistrița. În 1661, la Stockholm, apărea prima bancnotă din Europa. Se numea Creditiv Sedlar, iar banca este Stockholm Banco, 16 iulie 1661. Mozart era în sală la premiera operei Răpirea din Serai, Viena, 1782. Și din muzică tot felul de lucruri interesante. Despre Queen Latifah, despre Courtney Love, văduva lui Kurt Cobain, dar și despre domnul Tom Jones, care în 1989 pierdea un proces de paternitate și era obligat de către o judecătoare din Marea Britanie să plătească 200 de lire pe lună unei femei despre care se credea că este mama copilului ilegitim. Tom Jones, în Magic Morning. Sunt sigură că mai a avut și alte procese de paternitate. Îl ascultăm aici pe omul ăsta, 84 de ani. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

prieteni dragi, bună dimineața! Ce mai faceți? Sper că bine! Magazinul Fără Vânzător funcționează pe încredere în România, județul Maramureș. Un magazin în care nu există casier, nici program de lucru sau supraveghere. Clienții intră și aleg singur fructele și produsele dorite, la plecare lasă contravaloarea într-o cutie. E drept, sistemul e bazat pe încredere și e despre o familie care chiar are printre clienți doar oameni cunoscuți. Cea mai apreciată inițiativă face deja în conjurul României. Femeia care a deschis acest mini magazin are o livadă. Am deschis spațiul în care poate intra oricine, este autoservire, oamenii văd, cumpără, plătesc, le mulțumesc că au curaj. Acum, sigur, există destul de mulți oameni care culeg fructele, afine, aronia, afin siberiana, grișe, nuc canadian, toate sunt importante. Am siguranța că e așa. Ceea ce e foarte interesant este că oamenii ăștia au încredere. Despre încredere e vorba. Și probabil despre niște camere de supraveghere care nu sunt trecute în articolul ăsta, îl găsiți online. Bună dimineața, eu vă aștept și cu alte informații aici în Magic Morning. Thank you for the music. Magic 80s.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect și înghețată Card Door, cumperi două și plătești una.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Pregătiți

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

ce frumos! Shanice este ea, nu mai știi mare lucru. A fost așa un fel de one hit wonder piesa asta pentru ea. A propulsat-o într-o carieră care promitea și apoi a dispărut. Dar îmi place zâmbetul, indiferent de unde vine. Că e un zâmbet obosit, că e un zâmbet chinuit de dimineață, 7 fără 6 minute, sau că e un zâmbet optimist, va fi o zi frumoasă. Iubesc zâmbetele oamenilor. Am spus-o de atât de multe ori și o să tot repet. Argentina a bătut Anglia și va juca finala turneului mondial cu Spania. Adică în finala Cupei Mondiale se va vorbi spaniol, castellan sau cum o fi. Campioana în titlu s-a întors scorul după minutul 80.

Magic Morning. Peste 20.000 de oameni sunt așteptați la Bontida. Începe Electric Castle, cel mai mare camping din țară. Așteaptă 19-20.000 de oameni. 21 Pilots, The Cure, Teddy Swims. Vai, ce frumos! Da! Mai vorbim! Până una alta, în 4 minute va fi ora 7. Te așteptăm cu cele mai importante știri. După 7, muzica bună, veștile altfel vor fi ca de obicei aici. Stumbling in, Chris Norman. Nobody wants to be lonely. Avem și cuvântul magic, pentru că e vară magică. Bună dimineața! Vă aștept să povestim despre toate știrile, veștile, pe care, sigur, n-ați apucat să le citiți. Cel puțin, nu încă. Avem și horoscopul. Pregătit deja. 4 minute până la 7. Bună dimineața din nou! Summer.

0: este fix ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, știri cele mai importante ale dimineții. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Aplicația de cadastru și carte funciară nu va fi funcțională până la finele acestei săptămâni. Agenția reclamă un atac cibernetic de amploare, ce a făcut ca toate sistemele informatice, inclusiv adresele de e-mail, să nu funcționeze. Datele nu au fost compromise, spun specialiștii. Piața imobiliară este în cădere. Vânzările de apartamente au scăzut cu 9%

0: la nivel național în primul semestru din acest an față de perioada similară din 2025. Are detalii Alexandrei.
1: Reducerea numărului de tranzacții pe piața imobiliară este cauzată de inflația ridicată, de costurile mari de finanțare, dar și de presiunea asupra veniturilor reale, arată o analiză a firmei de consultanță Colliers. Situația este diferită pe județe. La Cluj, scăderea e de 16%, în timp ce la Iași de 11%. În capitală, scăderea e mai mică, de doar 2%. Potrivit specialiștilor, cumpărătorii sunt mai atenți la prețul apartamentului, la costul total al întreținerii și la gradul de îndatorare.
0: Alexandrei. Gândaci și mizerii au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorilor în gențile livratorilor de mâncare la controlele recente făcute în București. Șeful ANPC a spus la Digi24 că verificările vor fi extinse în toată țara.
2: Comand tuturor să fim foarte atenți. Atât persoana care ne livrează aceste alimente și condițiile respectiv interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
0: Becheș Lazoș. Aeroporturile Otopeni și Băneasa numără record de pasageri anul trecut. Au fost tranzitate de peste 17,7 milioane de persoane, în creștere cu 10% față de anul precedent. La nivel național, aeroporturile de la noi din țară au depășit în 2025 pragul de 28,5 milioane de pasageri, potrivit Asociației Aeroporturilor din România. La sport, calificare spectaculoasă a Argentinei seara trecută în finala campionatului mondial. Sudamericanii au învins-o pe Anglia, deși erau conduși cu 1-0 în minutul 85. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au marcat din pasele lui Leo Messi pe finalul partidei. Argentina este campioana mondială în titră și își va apăra trofeul cucerit acum 4 ani, în fața Spaniei. Finala mare este duminică seara, de la ora 22 la New York. Anglia și Franța vor juca în finala mică pentru locul 3 la mondial, sâmbătă, de la miezul nopții, la Miami. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă și astăzi în cea mai mare parte a țării. Ploi sunt așteptate din a doua parte a zilei prin nord, centru, sud, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. În unele zone, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

perfectă din punct de vedere meteorologic, adică 22 de grade în capitală. E exact așa cum ar trebui să fie diminețile. Cerul e senin, parțial senin. Da. Înțeleg că și în țară vremea e frumoasă, pe aici, pe acolo, cerul e acoperit, dar e vară, 76, premieră mondială, doi roboți umanoizi au efectuat prima intervenție chirurgicală pe un pacient viu. Roboții au realizat o colecistectomie laparoscopică, adică au scos vezica biliară, efectuând toate etapele esențiale ale operației. Retragerea țesuturilor, disecția, aplicarea clipsurilor, extragerea vezicii, totul. Doi roboței. Bine, erau în spate și chirurgii, cu siguranță. Da, e o premieră mondială. Interesant. Cel puțin mie mi se pare că, da, lucrurile merg într-o direcție corectă. Da. La Universitatea California, din San Diego, s-a întâmplat această operație. Sunt multe lucruri interesante. Probabil că ați văzut deja. Un bărbat și-a făcut un tatuaj în care declara că Anglia este câștigătoare. Ieri, în timpul zilei, aseară, după meciul cu Argentina, Anglia a pierdut, Argentina-Spania în finală. Supărare mare în tabăra fanilor echipei din Marea Britanie, din Anglia. 19.000 de oameni sunt așteptați începând de astăzi la Electric Castle. The Cure, domnul Robert John Smith vine acolo, 21 Pilots și Teddy Swims prima dată. L-am văzut în niște imagini la Coachella. Ce prezență! Nobody Wants to be Lonely. Avem Ricky Martin, Christina Aguilera, Maggie Reilly, imediat. Dacă te-ai trezit și ești perfect, e minunat. Dacă ești încă obosit, atunci ai fix două cântece să te trezești în toate, să fii în toate simțurile, pentru că pornesc concursul Magic Summer, am cuvântul magic și mai târziu o brățară de oferit.

dimineața. Every time we touch. Ce frumos. Să începem dimineața cu îmbrățișare, cu un cuvânt magic. Unele cuvinte îți rămân în minte. Sunt povești care te însoțesc o viață. Vara asta Magic FM îți dă șansa să scrii o poveste nouă. Ascultă radioul tău preferat, fii atent la cuvintele magice de-a lungul zilei, completează formularul pe care îl găsești online, răspunde simplu la întrebarea zilei și una din cele mai frumoase lucruri ți se poate întâmpla. Fie câștigi o brățară, fie câștigi o vacanță. Ambele sunt extraordinare. Zilnic avem brățări de la gravează-povestea-ta.ro. În fiecare zi de luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate primi o vacanță de 7 nopți, 2 persoane, în Lesbos, în una din cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Premiul e oferit de Aerovacanțe. Și acum, pe scurt, te rog să intri pe Magic FM, să-ți faci cont sau să te autentifici dacă deja ai și să intri în joaca noastră. Astăzi, oameni buni, dragi prieteni, cu primul cuvânt magic al acestei dimineți este promenadă. Ține în minte, scrie-l acolo, în formularul tău de pe magicfm.ro și adaugă, de asemenea, povestea unui obiect. Ce ai adus dintr-o vacanță și păstrezi și astăzi? Care e povestea acelui lucru, obiect? Nu știu, poate un tricou, poate o piatră magică, poate o scoică, poate cine știe. Ce ai adus acasă dintr-o vacanță magică și încă o păstrezi sau îl păstrezi? Hai să-mi scrii, citesc toate amintirile, mai ales pe cele care cumva ne dau starea aceea de bine. Pentru că vara e magică, de fapt viața e magică. Bună dimineața! Magic Mornings, the morning you love.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dubli de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Riso Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect și înghețată Card Dor, cumperi două și plătești una.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!

Dragi prieteni dragi, Billboard scrie că sunt 4 super artiști care vor fi pe scenă la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale. Mai e puțin până pe 19 iulie. Trebuie să știți că Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și prima și singura italiană din line-up este femeia pe care eu o consider inegalabilă. S-a născut în Emilia-Romagna, în Italia. Are 52 de ani. A debutat în 93, câștigând a 43-a ediție a Festivalului de Muzică de la San Remo cu La Solitudine. Piesa a devenit hit internațional, a ajuns number one în Italia și în alte 10 țări. Dacă știi cine e ea, hai cu un apel în Magic Morning. Pe lângă La Solitudine, ea, femeia asta, de-a lungul anilor a cântat și La Mia Risposta, Tratel Mare, Inedito, are un album best-of, este mamă de fetiță. A lansat un album de tip best-of în urmă cu 2 ani, pe care l-a tradus și în spaniolă. Cine e? Inegalabila. Cântă la închiderea, la festivitatea de închidere, înainte de finala Cupei Mondiale la fotbal. Inegalabila de astăzi. Hai să-mi spui numele ei pentru un pachet de cărți în direct, aici la 021 316 3636. Te aștept!

0: memorabilă de astăzi, cântă la finala FIFA World Cup. Da, abia aștept să vedem finala. Se va vorbi spaniolă. Argentina versus Spania sau Spania versus Argentina. Da, hai până una alta să vedem cine e singura italiancă ce va cânta acolo. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mă ascult, cine sunteți?
1: Nicu sunt.
0: Nicu, ce faceți, Nicu?
1: În drum spre instanță, către București.
0: Sunteți avocat, judecător sau aveți
1: avocat.
0: A, ce drăguț!
1: Avocat.
0: Am liniștit.
1: Da.
0: Pot să respir ușurată. Bine, da. Robbie Williams, Tom Cruise, Jennifer Hudson și femeia asta vor cânta la finala World Cup. Cine să fie ea?
1: Laura Pausini.
0: Corect! Bravo, domnul avocat! Să ajungeți cu bine și să vă fie ziua perfectă!
1: La fel, a fost o onoare.
0: Mulțumesc și eu, Nicu, câștigă pachetul de cărți. Nicu, merge spre instanță, noi ne întoarcem la instanța. Have I told you lately that I love you? Laura Pausini e inegalabilă. Felicitări din nou.
2: Inegalabilii.

0: magic, sau cel puțin primul cuvânt magic al dimineții, al zilei, este promenadă. Mai târziu vin să te întreb despre el și aștept și povestea ta cu ce obiect ai adus, ce lucru ai adus de pe unde ai umblat și încă îl păstrezi, din vacanță, evident. Cercetătorii chinezi au conceput un dispozitiv care le permite persoanelor cu deficiențe de auz să înțeleagă sunetul. Abia aștept să vă povestesc cum funcționează acest obiect, acest dispozitiv. Și, din păcate, numărul turiștilor de pe litoral e în scădere. Asta este o știre care nu îmi face neapărat plăcere. Nu cred că are legătură cu vremea. Mai degrabă cu faptul că oamenii își țin, își păstrează banii. Unii hotelieri oferă nopți gratuite ca să-i atragă și cu toate astea sunt din ce în ce mai puțini oameni în vacanță în România. Da, până una alta, am și vești bune! Este 16 iulie. Ce înseamnă din punct de vedere astral acest lucru? Vă spun în fix 5 minute. Până dimineața!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trical Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Tonight, bună dimineața! Este Eagle Eye Cherry, fratele lui Lanay Cherry în Magic Morning, 7 minute până la 8.
1: Horoscop Magic FM.
0: E vremea horoscopului la Magic FM, o zi echilibrată, dispunem de surse interioare și exterioare, ne descurcăm cu eleganță. Vibrația zilei e 6:17. Să fim cumpătați în ce facem, să nu dăm greș. Rac, le dați de capăt unor chestiuni complicate. O să vă vedeți de planurile de vacanță, îi trimiteți pe copii prin tabără, în excursii. Se poate să faceți niște achiziții costisitoare pentru casă, pentru familie. Vă bucurați de discounturi, că sunt leu. E multe lucruri pe la serviciu, dar se anunță o perioadă bănoasă pentru voi. Poate reușiți să vă luați totuși câteva zile de pauză. Aveți mare nevoie de relaxare. Fecioară, vi se cere ajutorul, s-ar putea să fie în slujba unui angajator puternic impunător. Vrea să faceți treabă bună împreună. E posibil să vină niște bani din urmă. Nu lăsați ocazia să scape. Poate plecați undeva să vă deconectați. Balanță. O reușită la voi, care vă reglează latura financiară, vă faceți program de vacanță, vă refaceți puțin după o perioadă încărcată. Parcă vreți să lăsați un pic de la voi, să începeți niște negocieri pentru un contract avantajos. Scorpioni, vi se fac oferte de muncă. Pot fi colaborări. Pe unele dintre ele chiar le găsiți interesante. Răspunsul însă ar fi bine să-l dați ferm și eventual după vacanță, după concediu. Săgetător, ați putea salva relația de cuplu dacă îi dați un pic de timp omului de lângă voi. Ieșiți în doi, mai ales că vine weekendul. Mergeți pe undeva. Se poate să primiți o invitație de plecat câteva zile într-un city break. Vă revedeți cu oameni dragi, cu locuri care vă fac plăcere, așa că să fie cu bucurie. Capricorn. Acum e momentul să faceți o selecție și să alegeți o colaborare, o variantă câștigătoare.

Voltare. Vești, poate că faceți o rezervare, să plecați undeva într-o călătorie, poate fi la finalul acestei săptămâni. Vreți să lăsați toate lucrurile în ordine pe acasă, pe la serviciu. S-ar putea să vă întâlniți cu cineva care vă dă ok-ul pentru un proiect sau o angajare și treceți la treabă. Berbec, poate las niște lucruri pentru casă, cheltuiți bani de prin rezerve, faceți cu măsură acest lucru, să aveți și de concediu. E posibil să vi se facă o ofertă de lucru, chiar în afara orașului sau a țării. E de văzut și cu familia. Taur, un proiect legat de comunicare, ați vrea să-l puneți în practică. Poate un online. Poate transmiteți o idee, un concept, primiți ecouri pozitive. S-ar putea să câștigați bani mai mult dintr-un proiect ambițios. O să aveți inspirație la investiții. Și gemeni, e o perioadă tare agitată, din multe puncte de vedere. Ori să fac presiuni, să urgentați niște treburi, să încheiați la timp niște lucrări sau împărțiți niște responsabilități cu omul din viața voastră, ca să vă ajungă să ieșiți la evenimente, în weekend-uri, seara, să fie cu armonie. Așa vă doresc să fie ziua de astăzi. Cu armonie, cu bun și bine. De pe știrileprotv.ro, de acolo a fost horoscopul. Pink!

0: fix ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Nicușor Dan vrea un guvern cu puteri depline vara aceasta. Președintele nu ia în calcul momentan o nouă rundă de consultări oficiale. Șeful statului a declarat aseară de la Kiev că există totuși discuții cu partidele politice.
2: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Fiecare dintre noi și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Ne întoarcem la rolul social al politicianului. Să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească acea cale care să fie optimă.
1: Ultima oară, președintele s-a întâlnit cu liderii fostei coaliții PSD-PNL, USR-UDMR, la începutul acestei săptămâni. Discuțiile atunci nu s-au încheiat cu vreo concluzie. Dar în cere partidelor să vină

0: cu o propunere de premier care să treacă testul majorității în Parlament. Anchetă după o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Un bloc de beton a fost pus pe linie în zona gării Constanța. Mecanicul unui tren l-a observat la timp și a alertat autoritățile. Purtătorul de cuvânt al CFR Infrastructură, Bogdan Tănase, la Digi24.
1: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
0: Bogdan Tănase. Curtea Constituțională a amânat până în toamnă pronunțarea pe sesizarea depusă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE. Este a treia amânare pe acest caz, iar noul termen stabilit este 23 septembrie. Grindeanu susține în sesizare că actul normativ legat de SAFE ar fi fost adoptat după ce guvernul fusese demis prin moțiunea de cenzură. Iar un guvern demis nu poate adopta astfel de acte, se mai arată în sesizare. Un român a murit și altul a fost grav rănit în incendiul ce s-a produs la o clădire din Bruxelles. Victimele au fost găsite într-un lift. Ministerul de Externe anunță că persoana rănită este acum internată în spital. Reprezentanții misiunii diplomatice se află în legătură permanentă cu autoritățile competente belgiene, anunță ministerul. În total, 6 persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost rănite în incendiul izbucnit marți la o clădire aflată în construcție în capitala Belgiei. Cod galben de inundație emis de hidrologi este valabil de la ora 12 până mâine la ora 9 pe râurile Arieș, Olt, Olteț și Argeș. Autoritățile din județele Alba, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dâmbovița și Argeș trebuie să fie pregătite de intervenție. Anume a anunțat precipitații abundente în acele zone. Între timp, vremea va rămâne călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 25 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning. We'll be right back.

fac la nebunie veștile bune și asta știți deja. Niște cercetători din China au dezvoltat în premieră un dispozitiv care permite creierului persoanelor cu deficiențe de auz să înțeleagă sunetul, nu doar să-l audă. Asta scrie agenția de presă din China, Xiaowan. Dispozitivul a fost creat la Universitatea Nankai din Taijing, în nordul Chinei. E despre o abordare electronică de substituție și reparare pentru refacerea auzului, care depășește limitele implantului cochleare convenționale. În prezent, implanturile abordează doar problema auzului, însă sunt limitate la mecanismul lor fix și la numărul finit de electrozi. Ei rămân mult în urma sistemului auditiv natural în ce privește rezoluția temporală, recunoașterea vorbirii în medii acustice complexe. Obiectivul este nu doar să facă sistemul să audă, ci să permitem să înțeleagă, adică să selecteze, să proceseze și să transmită informații auditive valoroase, exact ca un nerv natural. Mamă, ce veste! Excepțional! Bună dimineața! Îi salut pe toți! Cei care au deficiență de auz probabil nu mă aud, dar într-o bună zi, iată, vor auzi și vor înțelege. Imediat vorbim mai multe și despre o altă descoperire a cercetătorilor care, pentru că vă spuneam, v-am tot povestit în ultima perioadă, din păcate sunt din ce în ce mai puține insecte și dispare populația de albine. Iată, oamenii au devenit extrem de preocupați să salveze ce avem și poate să înmulțească populația de albine. În timp ce lumea caută alternative biodegradabile, de exemplu la plastic, niște cercetători au descoperit că mătasea produsă de albinele solitare e mai rezistentă decât plasticul. Revin să vă povestesc. Abia aștept să spun mai multe și despre beneficiile pepenelui galben. Este super fructul verii, are apă, energie, hidratare, imunitate. Te invit la dans. Nu știu dacă la ultimul dans, dar... Teo, Rose!

avem credință, zic eu. Da, și credere, da, uite, dacă nu-ți lipsește niciuna din ele, e perfect. După ora 9 poți câștiga o brățară, am pregătit-o deja. E de la gravează-povestea-ta.ro. Suntem în timpul concursului Magic Summer. Îți reamintesc, cuvântul acestei dimineți e promenadă. Nu uita să intri pe magicfm.ro să-ți faci cont sau să intri în contul tău, să te loghezi și să-mi scrii acolo și cuvântul magic, datele tale, în plus aștept și o poveste, pentru că la Magic FM e și despre povești sau e mare parte despre povești. Ce ai adus acasă dintr-o vacanță și încă păstrezi? Care e povestea acelui obiect? O scoică, o piatră, o imagine, o fotografie. Care e povestea acelui obiect? Ce ai adus dintr-o vacanță? Aștept să citesc și să mă bucur de vacanțele voastre. Aici e Magic Morning, locul în care muzica și veștile sunt întotdeauna perfecte. Bună dimineața!

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman. Dedic-

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma NoD DS Plus șampon 125 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trical Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de mililitri la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.

patru români nu mănâncă nimic în prima parte a dimineții, adică nu iau micul dejun, iar dacă îl iau, eventual în fugă un covrig, un pateu, ceea ce nu e neapărat bine. De altă parte, am în față un studiu din Statele Unite care zice că 53% dintre americani mănâncă măcar o dată pe săptămână în mașină. Lipsa timpului e principalul motiv. Prânzul e cel mai des luat în mașină. Adică, între două treburi de făcut, hai să mănânc și un sandwich sau ceva. Psihologii susțin și au dreptate că mesele și-au pierdut rolul de moment de conectare. Generația Z conduce în acest clasament. Pauza de masă e din ce în ce mai des întâlnită în tot felul de spații și e înlocuită cu o gustare luată în viteză. Mai bine de jumătate dintre americani mănâncă în mașină, o dată de două ori pe săptămână. Comportamentul spune mult despre felul în care viața noastră s-a schimbat. Peste 2500 de adulți au intrat într-o cercetare. Respondenții au declarat că mănâncă în mașină pentru că altfel nu au timp să mănânce deloc. Lipsa timpului e primul motiv. Al doilea este că sunt foarte mulți care, pentru că nu mănâncă nimic nici dimineață, practic foamea e teribilă. Prânzul e pentru unii prima masă și de obicei aleg 41% dintre ei lucruri care se pot mânca ușor. Cele mai populare, evident, soluții, opțiuni sunt sandvișurile, pizza, hamburgerii. 53% spun că măcar o dată pe zi ar trebui să mâncăm acasă, la masă. Doar unul din 5 americani reușește lucrul ăsta. Tu cum faci? Aveți reguli în casă? Când? Cum reușiți să mâncați împreună? Pentru că masa este un moment de conectare și reconectare. Nu e doar despre a-ți satisface nevoile fizice, foamea. Te aștept să-mi povestești aici, la Magic FM. Mulțumesc că ești cu mine!

Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich natur 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Raniseptol spray, care ajută la vindecarea arsurilor, tăieturilor și zgârieturilor, și Proctinum cremă, care contribuie la ameliorarea simptomelor cauzate de hemoroizi. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
7: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200 W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma NOD DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Ai nevoie de mobilier?

0: Cisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta pune

0: www.ecohotels.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

toți toate veștile bune, ca de obicei, aici e Magic Morning, a fost aici Lisa Stansfield, All Around the World, I Can Find My Baby, 60 de ani femeia asta, 9 minute până la ora 9. Oamenii de știință din Statele Unite caută soluții alternative la prea multă, prea mult material de tip plastic. E bine, se pare că au reușit să intre în stupide albine, albina obișnuită, socială, cum îi spun ei, folosesc un tip de substanță pentru a căptuși celulele stupului, în timp ce albinele solitare, care reprezintă 75% din totalul speciilor de albine, își țes din ea cocoși de protecție. O echipă de cercetători, condusă de un biolog de la Universitatea de Stat din Utah, a reușit o premieră mondială. A sintetizat în laborator proteinele din mătasea albinei albastre și le-au transformat într-o peliculă transparentă și rezistentă, extrem de rezistentă la perforare, flexibilă, antimicrobiană, respirabilă. Asta este combinația ideală pentru viitoarea generație de materiale biomedicale. Adică, în viitor s-ar putea, ca inspirați de albine, să existe fire de sutură chirurgicală sau grefe tisulare. Mi se pare foarte tare. Alternativa e viabilă la materialele plastice care poluează și care, oricum, orice ar fi, sunt peste tot. Plasticele, despre ele e vorba. Bine, până dimineața din Magic Morning. Imediat vă povestesc un pic despre faptul că, din păcate, oamenii nu prea mai merg la mare în România. Nu prea mai merg în concediu, din nefericire. E vârf de sezon estival. Pe litoralul românesc, hotelierii și comercianții n-au mai crescut tarifele, dar, chiar dacă oferă tot felul de nopți de cazare gratis, totuși, sunt stațiuni în care 60% e gradul de ocupare. Vă povestesc îndată. Imediat după ora 9, vă aștept aici cu cele mai tari cântece și cele mai frumoase lucruri de aflat. Cea mai frumoasă bijuterie se câștigă aici. Am o brățară de la Gravează povestea ta de oferit. Nu uita să intri în jocul nostru Magic Summer.

0: prieteni dragi, bună dimineața! Este fix ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă și astăzi Cristina.
1: Bună dimineața! România încă așteaptă un raport complet de la Ucraina în legătură cu explozia dronei din portul Constanța. Va fi gata în următoarele săptămâni, promite președintele. Nicu Șordan a discutat subiectul ieri cu omologul său Volodymyr Zelensky la Kiev.
2: Există un contact direct care nu era în momentul acela, și armata și partea de reține de Ministerul de Interne, Garda de Coastă au intensificat operațiunile de patrulare. Au fost mai multe runde de discuții la niveluri tehnice între partea română și partea ucrainiană pentru a elucida. Așteptăm toate răspunsurile de la partea ucrainiană. Am stabilit că aceste răspunsuri vor veni cât de curând.
1: O dronă marină ucraineană s-a autodetonat luna trecută într-o dană din portul Constanța. Atunci nimeni nu a fost rănit. Explicația oficială de la Kiev a fost că drona a fost bruiată de ruși. Tinerii aleg să-și schimbe frecvent locul de muncă. 4 din 10 angajați ai generației Z intenționează să-și găsească alt job în următoarele 6 luni. Avansarea în carieră îi motivează să facă acest lucru. Arămănunte, Ilin Cavărășteanu.
3: Din studiul Employee Sentiment 2026, perspectiva angajaților români, reiese că siguranța locului de muncă este un motiv de schimbare pentru doar 18% dintre tineri. Pentru mileniali, ponderea este de 29%, iar pentru generația X de 36%. 54% dintre cei din generația Z susțin că volumul de muncă a crescut față de anul trecut. Portretul angajatului tânăr între 18 și 28 de ani surprinde o persoană cu cel mai mic salariu, dar și cu cel mai mare optimism. Cu un venit mediu de aproximativ 3.700 de lei față de 4.900 de lei, generația Z pornește de pe o poziție dezavantajată față de colegii mai în vârstă. Studiul a fost făcut pe un eșantion de 1.000 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani.
1: Ilinca Vărășteanu.

Amenzi de peste 100.000 de lei date turiștilor care au hrănit urși pe Transfăgărășan. În zona au avut loc controle în perioada 27 mai-12 iulie. Hrănirea animalelor sălbatice este interzisă de lege, iar amenziile ajung până la 30.000 de lei, reamintesc autoritățile. În capitală, stație nouă pentru autobuzele 178, 368 și N121. General Bertloi este amplasată pe strada General Constantin Budișteanu, sensul spre Calea Griviței, anunță STB. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă și astăzi în cea mai mare parte a țării. Ceva ploi sunt așteptate din a doua parte a zilei în regiunile din nord, centru, sud, dar și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. În unele zone ale țării, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, pe pagina de istoria muzicii. Acum 26 de ani se întâmpla ceva foarte important, pentru că niște irlandezi iubiți și cunoscuți de toată planeta, împreună cu cei de la Manic Street Preachers și The Spice Girls, se duceau în Comisia Europeană și trimiteau o petiție. Îi rugau pe oamenii să semneze fizic. E despre lupta împotriva piraților și a faptului că, de fapt, artiștii, la vremea respectivă, în anul 2000, nu erau protejați nici de legislație, de nimic altceva. Despre piraterie era vorba atunci. The Corrs, ei sunt cei care au inițiat această luptă împotriva descărcărilor ilegale. The Corrs cântă folk rock și pop rock, sunt din Dundalk, Republica Irlanda. Andrea, Sharon, Caroline și Jim Corr, ei sunt. Runaway și Breathless au fost marile lor hituri. Dar mie, pentru că îmi place la nebunie piesa asta și ce fac în fiecare dimineață aici la radio, o să vă invit să ascultăm Radio, The Corrs, în Magic Morning. Bună dimineața!

el să ofer la ora asta 9:15 un super premiu după Phil Collins, Can't Stop Loving You, și înainte de The Shup Shup Song de la Cher, citesc mesaje, deschid și mă bucur de obiectele pe care oamenii le-au adus de prin vacanțe. De la scoici la papucii de la hotel, asta vreau să vă spun că papucii de la hotel domină în topul obiectelor aduse de prin vacanță. M-am oprit la mesajul Andrei Niță, care primește o brățară Magic Summer, oferită cu drag de gravează-povestea-ta.ro și Magic FM, desigur. Andrei Niță, sigur, a identificat două cuvinte magice. Cel de astăzi este promenadă, cel puțin în prima parte a zilei, dar mi-a plăcut la nebunie și textul mesajului cu obiectul pe care l-a adus dintr-o vacanță. Am păstrat două pietre din munții Bucegi. Au un aspect care seamănă cu marmura, strălucesc într-un mod aparte în lumină. Bucegii sunt un loc special pentru mine. Revin an de an. Pentru detalii, poate că... pentru alții poate că sunt niște pietre. Pentru mine, ele, aceste pietre, reprezintă liniștea, frumusețea și energia acestui loc. Andrei Niță, felicitări! Brățara vă aparține! Vă aștept, nu uitați, luni, cine are 5 cuvinte magice colectate și puse pe contul de pe Magic FM, poate câștiga o vacanță în Lesbos!

0: Digi se apropie de 80 de ani, există o frază care circulă obsesiv pe internet: tinerii de astăzi îmbătrânesc mai repede. O fi adevărat? E o observație? Am o cercetare care arată ce se întâmplă de fapt.
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
0: Acum însă e vremea să ne jucăm de-a cântecul dimineții. Te aștept la 021-316-3636. Votează-ți piesa preferată în Bătălia Hiturilor și promit să o difuzez. Astăzi, bătălia e a europenilor. O să încep cu cei patru prieteni și frați, căci sunt și frați în formulă. Ace of Base și-au spus în anii 80 Technoir. Din 91 au devenit cunoscuți în toată Europa. I saw the sign.

piesă. Cea de-a doua urmează imediat, sau mă rog, e tot o propunere, evident. Tu alegi ce se ascultă la radio. Avem Ace of Base versus cele 5 britanice care au schimbat fața muzicii în anii 90. Spice

0: să vedem care să fie cântecul dimineții. Tu ești cel care sau cea care decide. La 021-316-3636 avem Ace of Base versus Spice Girls. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, doamna Maliana!
0: Cine e acolo?
1: Irina din Constanța.
0: Miruna, spuneți!
1: Irina!
0: Ce faceți, Irina? E vreme de plajă?
1: Este foarte bună vreme și de plajă. Profit să spun că astăzi este și ziua mea.
0: La mulți ani, Irina! Să fiți sănătoasă, fericită, bucuroasă. Împliniri vă doresc.
1: Mulțumesc mult de tot și votez cu prima melodie, vă rog.
0: Mulțumim! La mulți ani de la Constanța, Irina a votat cu cântecul ăsta, care mi-e dă o stare de bine, așa. Sign, The Sign. 021-316-3636. Votăm cu Ace of Base sau egalăm cu Spice Girls? Bună dimineața!
2: Bună dimineața! O alegere foarte grea, dar nu egalăm.
0: Nu egalăm. Ascultăm The Sign? Cine sunteți?
2: Da, Ionuț, București, Ionuț. În drum spre mare la muncă.
0: În drum spre mare la muncă?
2: Da.
0: Cum să te duci la mare la muncă?
2: Ghinion.
0: Și la o baie. La muncă și la o baie. Îndulcim puțin. Mulțumim pentru vot, Ionuț. Ascultăm The Sign. Dați radioul mai tare pe drum spre mare.

0: 19 iulie ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
8: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, neap! EMAG.
9: Vacanță în doi, la munte sau la boi?
10: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
11: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
12: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
13: Lidl. Știi că merită!

0: Gheorghe. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Astăzi e ziua lui Stuart Copeland, colegul lui Sting de la The Police. La mulți ani, dacă e și ziua ta. E 9:42 de minute. Există o frază care circulă aproape obsesiv pe internet. Tinerii de astăzi îmbătrânesc mai repede. E autentic? Adică se întâmplă așa sau nu? Sigur că sună ca o observație dincolo de glumă. Cercetarea asta pe care o publică multe site-uri internaționale pare că e adevărată. Adică pare că expresia în tine are ceva substrat în spate. Nu vorbim de faptul că, nu știu, un om de 28 de ani are cearcăne după 3 deadline-uri și 2 nopți nedormite. Nici despre obsesia industriei beauty. Vorbim despre vârsta biologică, adică felul în care funcționează corpul în interior, comparativ cu ce scrie în buletin. Studiul din Nature Medicine arată că există o legătură clară între îmbătrânirea biologică accelerată și riscul de bol de toate felurile. Cercetătorii au început să observe un soi de diferență de vârstă, de age gap, adică un corp pare biologic mai în vârstă decât arată calendarul. Și explicațiile sunt multe. În primul rând, somnul fragmentat, stresul permanent, sedentarismul, mâncarea procesată și ultraprocesată, lipsa de pauze reale, munca asta mereu conectată, cultura profundă cu a performanței, lumina albastră, toate înseamnă ceva rău pentru organism. Mai mic sau mai mare sau mai mic. Trebuie să știți că atunci când trăiești digital, corpul uman în continuare citește glicemie, inflamație, tensiune, calitatea somnului, masă musculară, sănătatea inimii. Adică chiar dacă suntem digitali, totuși corpul uman are nevoie de semnale că e bine. Trebuie să citiți articolul ăsta, îl găsiți în online. E adevărat, 69 de calorii vin din alimente procesate și ultraprocesate. În America, în anul trecut, copiii și adolescenții nu mai știu să mănânce curat. 53% din alimentele adulților sunt provenite din produse care au mai fost procesate măcar o dată. Citiți că mă sperie ușor. Bună dimineața! Magic Morning on Magic FM.

0: adică au scos un colecist, au îndepărtat o vezică biliară, impecabil. Sigur că erau și niște oameni în spate, niște medici, cu siguranță. Un tren din Germania a făcut o oprire neprogramată, scriu toate site-urile din Germania despre faptul că trenul, mă rog, conductorul a hotărât să oprească într-o gară fiindcă nu mai era hârtie igienică. Cercetătorii chinezi au dezvoltat în premieră un dispozitiv care permite creierului persoanelor cu deficiențe de auz să înțeleagă sunetul, nu doar să-l audă. Și peste jumătate din americani mănâncă măcar o masă pe zi în mașină, adică din cauza timpului, lipsei timpului, evident. Am găsit astăzi tot felul de lucruri interesante, de exemplu, sectorul cafelei pe planetă ocupă 1,5 milioane de locuri de muncă. Cafenelele și restaurantele generează cea mai mare valoare. Europa e una dintre cele mai importante piese pentru cafeaua mondială. Sute de companii. Valoarea cafelei e concentrată în avalul lanțului economic, scrie Federația Europeană a Cafelei. În acest moment, industria generează 84,4 miliarde de euro. Ca să știți. Mâine la cafea vă aștept din nou în Magic Morning cu toate veștile bune, cu toate cifrele și cea mai bună muzică, așa cum v-ați obișnuit, după 10. Opus, Life is Life. You're my heart, you're my soul, Modern Talking, Roxette, Bonnie M, Celine Dion. Să aveți o zi absolut perfectă. Ne auzim mâine la 6.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny, hârtie igienică piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: Jisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza

Nelly Furtado, Say It Right la Magic FM. Bine vă regăsesc, este joi dimineață, un moment numai bun să punem puțin frână ritmului nebun al acestei săptămâni. Suntem deja la jumătatea lunii iulie, vacanțele sunt întoi, unii sunt pe plajă, alții la birou, iar vestea bună este că muzica are cam același efect pentru toată lumea. Face ziua puțin mai ușoară. Până spre 13, ora 13, avem hituri care au trecut testul timpului, surprize, premii și cine știe, poate chiar și un motiv în plus să-ți începi să faci bagajele pentru următoarea vacanță. Rămâi alături de mine, eu sunt Dan Gabor, spuneam până la ora 13, tonul unei zile îl dăm de aici, de la Magic FM. O zi care merită trăită, este adevărat, foarte adevărat, cu zâmbetul pe buze. Spor la ascultat!

Roxette, Spending My Time la Magic FM. În câteva minute vă aduc aici cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate pune în cursa pentru o brățară absolut superbă și, de asemenea, pentru luni, când avem o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ascultăm împreună o melodie românească, frumoasă, melodioasă chiar, de la Alina Eremia și Mario Fresh, I

Boniem și Daddy Cool la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este alee, iar voi va trebui să intrați pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent să completați acolo cuvântul alee și să povestiți tot acolo ce ați adus acasă dintr-o vacanță și păstrați și astăzi și care este povestea acelui obiect. Vă aștept! Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Probleme cu personalul la secția ATI de nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din Capitală. Din cauza plecărilor din sistem, secția a cerut DSP să scoată temporar 5 din cele 27 de locuri existente. Unitatea medicală a rămas fără 7 asistente în ultima perioadă. Medicul Cătălin Cârstoveanu a declarat pentru News.ro că situația este fără precedent și foarte gravă. Permanent sunt între 10 și 30 de bebeluși din toată țara pe lista de așteptare la ATI. Președintele anunță modificări legislative până anul viitor pentru combaterea dezinformării. Nicu Jordan a declarat că subiectul va fi tratat inclusiv din punct de vedere al rețelelor de socializare. Cât privește media clasică, șeful statului a declarat că CNA a propus, între altele, amenzi mai mari.
1: Pe partea de rețele sociale avem mult, mult de recuperat. Avem cele două normative europene. În vara anului 2027 trebuie ca tot ceea ce noi am văzut în trecut să fie legea aprobată de Parlament, astfel încât să prevină pe cât posibil distorsionarea mesajelor din spațiu public.
0: Nicu Jordan, Dan Gabor acum la Magic FM.
2: În 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
4: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
9: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
11: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
14: Are you ready for this?
15: Unde e mu-

0: Net.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

UB40, Homely Girl la Magic FM. Știți care este noul all-inclusive al românului? 3 nopți. Atât. Nici prea, nici foarte, foarte. Hotelierii spun că sejurul clasic de o săptămână începe să fie înlocuit de escapade de 3-4 zile. Matematica este simplă. Dacă nu poți să lungești bugetul, scurtezi vacanța. Unii aleg hoteluri cu mic dejun, alții apartamente, iar cei mai curajoși merg chiar și pentru doar o zi. Și sincer, parcă înțelegem așa. Important este să prinzi măcar o răsărit, două, o baie mare și o porție zdravână de hamsi. Partea bună, dacă nu te-ai hotărât încă, apar tot mai multe oferte last minute. Așa că vacanța perfectă s-ar putea să nu fie cea mai lungă, ci cea mai bine prinsă la ofertă.

Tot aici în curând și Aswad, Shine. Dar și Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ.

0: Cele mai frumoase cântece sunt Uite Aici, pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso Intenso caramel sau ciocolată 700 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie. Are you ready?

0: pe nibiru.net.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Toto Cutunio, l'italiano la Magic FM. Și bine vă regăsesc, am intrat în ora 11, iar dacă n-ați apucat încă să vă gândiți la concediu, s-ar putea să vă ajutăm noi. Continuăm și în această oră concursul Cuvintele Magic Summer, iar în această oră auziți din nou acel cuvânt care vă poate aduce o brățară personalizată și vă apropie de marele premiu, un sejur de 7 nopți pentru două persoane în superba insulă Lesbos. Așa că țineți aproape, ascultați cu atenție și nu lăsați niciun cuvânt să vă scape. Până spre ora 12, numai muzică bună și surpriză aici la Magic FM. Eu sunt Dan Gabor, iar pentru minutele următoare v-am pregătit Tango in Harlem, super cântec de la Touch and Go.

0: the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Dance World Shine la Magic FM. În câteva minute vă spun aici care este cuvântul Magic Summer din acest program sau vi-l reamintesc după caz. Cel care vă poate aduce o brățară absolut superbă, iar luni o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ascultăm Jason Donovan, Sealed with

rare, cel mai fericit de pe pământ. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul acestei zile, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este aleie, iar voi va trebui musai să intrați chiar acum repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați cuvântul acesta aleie și să-mi povestiți tot acolo, musai, ce ați adus acasă dintr-o vacanță și păstrați și astăzi și care este povestea acelui obiect. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Cod galben de ploi și vijelie mizdeaneme de ora următoare până diseară la 22. Sunt vizate capitala și județele din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei, nordul și estul Olteniei. La fel și zonele montane și sudul litoralului. Sunt așteptate precipitații torențiale, intensificări ale vântului cu rafale de până la 70 de km pe oră și grindină de dimensiuni medii și mici. Simultan este în vigoare o informare meteo de temperaturi ridicate în toată țara până sâmbătă. Maximele vor atinge și 37 de grade la umbră. Valurile de caniculă și secetă din Europa afectează navigația pe Dunăre. Debitul fluviului la intrarea în țară a atins dimineață cel mai mic nivel din ultimii mai bine de 30 de ani. Hidrologii avertizează, apele sunt în continuă scădere. Din această cauză, trecerile cu bacul spre Bulgaria la Becheta au fost suspendate. Și mai multe nave de croazieră și barje cu cereale au probleme. Armata sărbătorește duminică Ziua Forțelor Aeriene. Vor fi ceremonii militare și religioase în București, la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. Vor survola aeronave și elicoptere militare. Evenimentele vor începe de la ora 10. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte. Formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona, 750 de grame, la 21,99 lei și bere blondă Tuborg, 6 x 0,33 litri, la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Caută locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzică?

Jisc, Scandinavian Sleeping and Living. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

Wonderful Life la Magic FM. Japonezii sunt renumiți pentru costumele impecabile, cravatele perfect aliniate și un respect aproape sacru pentru etichetă. Ei bine, Canicula a reușit ce n-a reușit nimeni. I-a convins să vină la birou în pantalon scurs, domnule. Autoritățile chiar încurajează ținutele mai lejere ca să se consume mai puțină energie cu aerul condiționat. Practic, dacă până acum era important să ai un CV impecabil, acum contează și cât de bine îți stau bermudele. Sigur, nu toată lumea este încântată. Unii spun că pantalonii scurți n-au ce căuta într-un birou. Iar o doamnă a rezumat toată controversa într-o singură frază: picioarele păroase nu arată îngrijit. Morala, când afară sunt peste 34 de grade, până și cele mai rigide reguli de birou încep să transpire.

Peter Andre ne-a condus cu Mysterious Girl până aproape de finalul orei 11. După fix aici, Michael Jackson și Smooth Criminal. Stați alături de noi și pentru Shania Twain și super hitul său You're Still The One.

0: dar nu-l ratați pe The Urs cu Ancora.
1: Eu am fost născut doar ca să te ador, tu ancora mea prinsă de nori, și am fost crescut deja să iubesc.
0: Rămâneți bine ancorați pe Magic FM, avem numai super cântece.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei, și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
4: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
5: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
7: Există voci pe care le aștepți de o viață.
8: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
9: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
8: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
9: Masters of Classic.
8: 12 și 13 septembrie.
9: Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
9: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
10: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicație.

Și bun găsit și în ora 12. Mă bucur că suntem împreună. La prânz avem așa un talent aparte. În 5 minute putem decide ce să mâncăm, iar următoarele 2 ore să ne întrebăm dacă n-am mâncat cam mult. Știți cum se întâmplă. Dar până să ajungem la desert și la negocierile cu propria conștiință, eu zic că mai avem multe de făcut împreună, și anume să ne bucurăm de tot ce ne oferă Magic FM. Hai să respirăm acest aer de vară, să dăm muzica mai tare și să continuăm cu hiturile care fac orice zi să pară mai ușoară. Eu sunt Dan Gabor, pentru voi în continuare Michael Jackson și Smooth Criminal. Am și o super Shania Twain, dar v-am spus, hai!

E timpul pentru bătălia hiturilor. Astăzi se întâlnesc două piese care au făcut istorie, fiecare felul său. Pe de parte, energia inconfundabilă Queen cu Radio Gaga. Pe de altă parte, povestea cântată de ABBA în Fernando. Tu pe care o alegi? Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votează-ți favorita și hai să vedem cine câștigă duelul de astăzi. Rezultatul îl aflăm puțin mai târziu, înainte de știrile momentului. Succes! Facebook Magic FM România, chiar acum!

0: ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Grevă de avertisment în sănătate din cauza legii salarizării unitare. Angajații din peste 400 de spitale participă luni la cea mai mare mișcare de protest din sistem din ultimele două decenii. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore, între 9 și 11. Nu se vor face internări, consultații și operații. Personalul medical va asigura urgențele. Noi consultări la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan se întâlnește cu cei de la PSD, PNL, USR și UDMR pentru deblocarea unui proiect cu o miză de 1 miliard de euro. Este vorba despre codul urbanismului, unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR și care trebuie aprobat până pe 31 august, scrie Hot News. Țara se împarte azi și mâine între ploi și caniculă. ANM a emis cod galben de furtuni pentru nordul, centrul, sudul și sud-estul țării. Sunt vizate județe precum Maramureș, Gorj, Covasna, Constanța și Ilfov. În schimb, pentru județele din extremitatea vestică a fost emis cod galben de caniculă. Maximele vor fi de 34-37 de grade. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
9: Lidl. Știi că merită!

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă să treci de la

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Sibiu-Oțeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Știți filmele acelea SF în care roboții operează oameni? Ei bine, încet încet nu mai sunt doar filme. Doi roboți umanoizi au realizat pentru prima oară o intervenție chirurgicală pe un pacient viu. În cazul de față, un porc. Bineînțeles, sub supravegherea permanentă a chirurgilor, după cum mă relatează presa. Partea surprinzătoare, nu vorbim doar despre niște roboți de milioane de dolari. Sunt, înțeleg, modele comerciale care costă sub 20.000 de dolari fiecare. Cercetătorii spun că într-o zi astfel de roboți ar putea face operații în locuri unde nu există medici, în zone izolate, în Antarctica sau chiar pe Marte, nu? Până atunci, stați liniștiți, chirurgul încă nu este înlocuit, roboții sunt foarte promițători, dar au nevoie în continuare de foarte multă mână de om, să spunem așa. Iar asta este o veste bună, cel puțin deocamdată. Întoarcem la muzică, la Mariah Carey, Hero, după un super Edward Sanda alături de Ioana Ignat, doar pe a ta.

0: Barça, da, e ora Ignat la Magic FM, doar pe a ta. Mai puțin de 9 minute până la ora 13, după fix, ei bine, ne întreținem cu Alphaville și Forever Young. În scurt timp și Whitney Houston, I Will Always Love You. Și tot aici, Teddy Swims cu Bad Dreams. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, abia aștept să luăm de la capăt și mine de la 10. Acum ni se alătură Dominic Ian cu Papa, zi magică!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Vacanță în doi, la munte sau la voi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța asta

0: ecohotels.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un

0: privirea fixă a șefului. Veci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
1: as you turn. Relax, magic relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

așa, parcă mai merge o cafea. Parcă ar merge și un pern, ar putea să spună unele persoane care s-au uitat azi noapte până la târziu, la ore târzii la televizor, la meci de fotbal, că de e aproape de final campionatul mondial de fotbal și chiar dacă noi românii nu suntem acolo, suntem aici în fața televizorului. Chestia care s-a auzit e chiar cana mea cu cafea lovită de microfon din neatenție. E clar, da, mai am nevoie de niște cafea. Vorbim și despre fotbal astăzi, de ce nu? Și mai ales vorbim despre vacanțe și despre cuvinte magice și despre bucurie și despre muzică frumoasă. Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum Marc Anthony, You Sang To Me și Whitney Houston, I Will Always Love You. Ne întâlnim și cu Kool & The Gang și Teddy Swims.

Always Love You, Whitney Houston, am ascultat la Magic FM. Poate că bărbaților le place mai mereu, dar nouă femeilor nu ne place întotdeauna să ne uităm la televizor la un meci de fotbal, însă în această perioadă și noi suntem ceva mai interesate. Așa că nu-i de mirare că ne întrebăm Spania sau Argentina, Argentina sau Spania, cine câștigă? Studii recente de neuroștiință și sociologie ne aduc descoperirea momentului. E bine să ne uităm și la televizor la fotbal sau chiar să mergem pe stadion dacă se poate. Ne antrenăm creierul atunci când urmărim diversele mișcări, deoarece creierul câteodată în astfel de situații activează neuronii oglindă și cumva simțim și ne imaginăm mișcările pe care le-am face noi dacă am fi pe gazon, în locul jucătorilor. E o fel de super sală de fitness emoțională. Pe de altă parte, corpul face un antrenament intens cu amestec de adrenalină, dopamină și endorfine, ceea ce înseamnă că pe de-o parte ne simțim de parcă am fi mari sportivi și pe de altă parte vine, mai ales dacă echipa preferată câștigă meciul, starea de bine. Acestea fiind zise, pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, astăzi întrebarea are legătură cu această descoperire a momentului legată de fotbal. Cine câștigă în acest an campionatul mondial?

Swims Bad Dreams, am ascultat la Magic FM, vine în scurt timp și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, cuvânt valabil în jocul verii Magic Summer pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Dacă nu știți încă despre ce este vorba, vă invit să verificați repejor și vă doresc mult succes să prindeți cât mai multe cuvinte pentru a câștiga, poate chiar, marele premiu al săptămânii. O vacanță în Grecia sau măcar o frumoasă brățară Magic Summer. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile cu tot, cu bucățica dulce la Magic FM. Era 16 iulie 1951 când apărea lucrarea lui J.D. Salinger de veche în lanul de secară. Era 16 iulie 1969 când era lansată racheta Saturn 5 în cadrul misiunii Apollo 11, care va duce pentru prima dată oameni pe lună. Și era 16 iulie 2000 când avea loc ultima eclipsă de lună a secolului 20. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua celor care iubesc spanacul sub formă de salată sau ciorbă sau mâncare de spanac și iată și bucățica dulce. E ziua tuturor prăjiturilor, compoturilor, torturilor, tartelor și așa mai departe și înghețatelor, desigur, cu cireșe sau vișine. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte de o zi cât mai dulce!

0: bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandre. Prim pas pentru viitoarea hidrocentrală, Porțile de Fier 3 va fi construită în colaborare cu Serbia. La guvern a fost semnat memorandumul pentru schimbul de informații privind viitorul proiect, premierul Ilie Bolojan.
1: Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază. Centralele cu acumulare prin pompaj pot avea un rol important în această ecuație. Ele pot stoca energie atunci când există surplus și o pot pune la dispoziția sistemului atunci când este nevoie.
0: Ilie Bolojan, start pentru primul drum radial din capitală. A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru artera care va prelungi Bulevardul Timișoara până la autostrada A0. Drumul de aproape 10 km are două benzi pe sens plus o bandă dedicată transportului public. Ne așteaptă în weekend canicular. ANM anunță pentru mâine maxime între 35 și 38 de grade în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și al Munteniei. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e doar o simplă obsesie pe internet. E realitate. Tinerii de astăzi îmbătrânesc mai repede. Cercetătorii au măsurat vârsta biologică a tinerilor până în 30 de ani și sunt diferențe mari între vârsta corpului și cifrele din actele de identitate. Somnul fragmentat, alimentația procesată, stresul permanent, lipsa de pauze reale sunt doar câteva motive. Vestea bună e că situația e reversibilă. Ai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine, la răsăritul soarelui, te aștept să-ți povestesc despre cum am putea primi lumină solară la cerere în viitorul apropiat. Nopțile pe pământ ar putea fi altfel, mai luminoase. Vă promit însă că diminețile vor fi în continuare perfecte. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile.

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun!

pricepem, nu ne pricepem. Ce mai contează? Important e că în această perioadă ne interesează cam pe toți și un pic de fotbal. Zic un pic pentru că pe noi, doamnele și domnișoarele, câteodată ne interesează mai degrabă fotbaliștii sau arbitrii sau fostele staruri prezente, de exemplu David Beckham, la unele dintre meciuri. Oh, Carol, Smokey, am ascultat la Magic FM 0734220033 WhatsApp și contul nostru de Facebook. Cine câștigă oare campionatul? Și zice Elena Ștefan așa: pentru mine muzica și fotbalul au ceva în comun și anume nemurirea. Merg pe mâna Argentinei, vreau să-l văd pe Messi ridicând trofeul. E ultima sinfonie a unui geniu absolut, iar fotbalul romantic merită acest final fericit. Pe de altă parte, Radu Ivan scrie: Spania joacă un fotbal care curge ca un solo de chitară de la Dire Straits. Perfect, rapid sau lent câteodată, dar exact așa cum trebuie și când trebuie. Cu pasiune. Puștul acela Yamal are o energie incredibilă care pur și simplu te molipsește. Mie inima îmi spune că Spania va domina campionatul și va câștiga finala. Deci cumva, ținând cont de faptul că nu-i vorba despre echipa României, parcă am zice că am vrea să câștige, dacă stăm să ne gândim bine, și Argentina și Spania. Sigur că da, nu se poate așa ceva. Vă mulțumim pentru mesaje, așteptăm poveștile voastre în continuare. Backstreet Boys, Incomplete, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM și atenție, atenție, n-am uitat că am promis că vine cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, în jocul verii Magic Summer. Concursul se desfășoară cu înscrieri pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, e foarte, foarte simplu, cu un cuvânt magic corect și un răspuns frumos la întrebarea zilei. Puteți să câștigați o brățară cu 5 răspunsuri, 5 cuvinte corecte în această săptămână și o poveste, ați putea câștiga chiar și o vacanță în Grecia. Deci, atenție! Am vorbit despre fotbal, dar cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi e cu un alt sport. Este vorba despre cuvântul golf. Sau poate că nu e despre fotbal, poate că e vorba despre golfulețele acelea frumoase pe care Grecia le are și unde ne place tare mult să notăm și să explorăm. Cert este că acesta este cuvântul. Golf! Mult succes tuturor!

0: este că aceasta este, de fapt, prima săptămână aici în România în care se simte pe bune vacanța, pentru că s-au cam terminat testele și examenele, chiar dacă mai sunt niște hopuri pentru cei care sunt copii sau pentru cei care sunt părinți, dar, în principiu, cam acum începe să plutească în aer atmosfera aceea adevărată de vacanță, așa că hop și noi cu jocul verii Magic Summer. Mult succes tuturor, felicitări celor care s-au înscris deja. Avem persoane cu un cuvânt corect, dar și persoane cu multe cuvinte corecte. Roxette, It Must Have Been Love, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. Ora următoare vine cu alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Ace of Base, Happy Nation. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Johnny Logan pentru hitul Hold Me Now. În plus, în foarte scurt timp, Alexia cântă Interstellar. Cea mai frumoasă muzică din univers e aici, la Magic FM. Stați cu noi, în ultimele clipe din această oră ascultăm Joe Cocker.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
6: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Carrefour prezintă PromoHit.
8: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
9: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
10: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
11: Masters of Classic.
13: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
11: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
13: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
11: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
13: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
14: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

până la stele și mult mai departe de ele. Alexia Interstellar am ascultat la Magic FM. Uite așa am trecut de la 14 fix. Dominic Iancu sunt. În minutele următoare vă invit să ascultăm The Beatles, Let It Be și Spice Girls, Viva Forever. După care vine din nou cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, pentru că ceva mai târziu vreau să vă ofer și un premiu în concursul Magic Summer. E vorba despre o super brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Deci, atenție mare! Ascultăm aici la Magic FM în scurt timp și Shakin' Stevens, dar și Ace of Base. Ne întâlnim și cu Maroon 5, dar și cu Natalie Imbruglia, plus un hit semnat Olivia Newton-John și John Travolta.

Aceste zile către fotbalul mondial și către campionat, ascultând Spice Girls, poate că ne-am gândit și la fotbal, pentru că Victoria Beckham, fostă membra grupului Spice Girls, a fost una dintre vedetele campionatului, nu pe teren, desigur. Despre campionatul mondial de fotbal scrie așa Margareta Mutu pe contul nostru de Facebook. Bună ziua, dragilor, eu aș vrea să câștige Argentina, dar simt că va câștiga Spania. Sunt microbistă și am ghicit multe din rezultatele meciurilor de la campionatul mondial. Oricare ar câștiga, sigur o să fie spectacol. Zi minunată vă doresc. Mihaela Stoica zice că va câștiga sau că își dorește să câștige Spania și Andor Ștefan ne-a trimis următorul mesaj. Vă ascult din mașină, în drum spre casă, vin dintr-o țară străină, în vacanță la familie. Și deja simt cum emoția crește când vă aud vorbind despre meci și pe voi, fetele. Eu votez cu Argentina pentru spiritul lor de sacrificiu, dar parcă aș ține un pic și cu Spania. Un lucru e clar, duminică seară, împreună cu toată familia, voi urmări marele meci. Scoatem televizorul în curte și ne adunăm cu toate rudele. Fie ca cei mai buni să câștige. Mulțumim pentru toate mesajele, uite câtă pasiune e pentru fotbal. Să ne întoarcem și la pasiunea pentru distracție și vacanțe. Cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi în concursul Magic Summer este cuvântul golf. Notați-l, intrați pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, vă faceți cont acolo dacă n-aveți deja și, hai, înscriere în concurs, pentru că peste vreo oră vine și un premiu, o brățară Magic Summer.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

vorbeam mai devreme despre luna și despre stele, dar uite că și pământul mai are niște surprize pentru noi. Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy, am ascultat la Magic FM, oamenii de știință deja caută nebuniți explicații după ce a fost descoperită o insulă artificială veche de 5.000 de ani pe fundul unui lac din Scoția. Da, ați auzit bine, e vorba despre o insulă artificială. Scrie site-ul g4media.ro.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Grevă de avertisment în sănătate luni. Angajații din aproape 500 de spitale vor participa la cel mai mare protest din sistem din ultimele două decenii. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă între orele 9 și 11. Se vor asigura doar urgențele. Președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, a declarat la TVR Info că principala nemulțumire e proiectul noii legi a salarizării.
1: Coeficienții profesioniștilor în sănătate ne permită să acordăm sporuri reale raportate la condițiile de muncă pe care le avem și să neapărat să se asigure sursa de finanțare. Astfel, ceilalți bugetari au salariile garantate. Noi, din sănătate, pe actuala formă, ar trebui să ne asigurăm salariile din contractul spitalelor cu casa de asigurări de sănătate. Ori, în momentul de față, acel contract nu ajunge nici măcar pentru medicamente sau materiale sanitare.
0: Dacă autoritățile nu vor răspunde revendicărilor, pe 28 iulie va începe greva generală. Franța aprobă legalizarea eutanasierii și sinuciderii asistate. Acest drept îl vor avea însă doar adulții care suferă de o boală incurabilă. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona, 750 de grame, la 21,99 lei și bere blondă Tuborg, 6 x 0,33 litri, la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Poartă 20 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

0: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești, 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin card Connect.
3: Mega Image.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

vacanța și muzica frumoasă se potrivesc tare bine, dar muzica asta de vară merge și atunci când tu, de fapt, ești la locul de muncă, așa cum, dacă ne gândim bine, ni se cam întâmplă. Cei mai mulți oameni, în acest moment, s-ar putea să fie undeva la treabă. Și nu pe plajă sau pe plimbare undeva pe la munte. Olivia Newton-John și John Travolta, You're the one that I want, am ascultat la Magic FM, așa ca și cum am fi avut pentru câteva minute o petrecere de vacanță. Ascultăm în minutele ce urmează Natalie Imbruglia, Torn, dar și Smiley. De unde vii la ora asta?

0: foarte bine să existe niște oameni cu care să ne întâlnim când ziua de treabă și drumurile s-au încheiat. Da, hai să nu întârziem, să nu ne lăsăm așteptați și să ajungem la întrebarea asta zisă cu iritare. De unde vii la ora asta? Smiley, am ascultat la Magic FM. Câteodată poate că nu ne înțelegem perfect și totuși important e că ne avem unii pe alții. Singurătatea ne poate îmbolnăvi, iar medicii zic că nu pot să facă mare lucru singuri în această privință. Site-ul MediaVax spune că, într-adevăr, singurătatea e periculoasă, așa cum arată un nou studiu. Sentimentul de însingurare, de fapt. Rămâneți cu noi aici la Magic FM, vin alte povești interesante în ora ce urmează și super cântece. Suntem împreună și ne bucură tare mult acest lucru. Ascultăm Michael Jackson, Heal the World. Undeva după ora 15 fix ne întâlnim și cu un hit semnat Frank Sinatra și anume Strangers in the Night.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
0: Și tot aici la Magic FM, în doar câteva minute, ni se alătură Voltaj cu hitul Ne-am promis.
2: Facem nu!
0: Promitem și ne ținem de cuvânt, la Magic FM avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ascultăm UB40.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

program aici la Magic FM de luni până vineri avem cuvinte care intră în concurs Magic Summer. Puteți să câștigați constant brățări Magic Summer foarte frumoase de la

Ro, sau chiar o vacanță pe una dintre cele mai tari insule ale Greciei, un premiu oferit de Aerovacanțe. Informații mai multe sunt pe site-ul nostru, dar și în aplicația Magic FM. Am zis așa câteva cuvinte pentru că ne pregătim de concurs. Dacă ne-ați înscris până acum, cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi în concurs, vă invit să faceți acest lucru foarte repede, pentru că ați putea câștiga în câteva minute brățară Magic Summer. Am trecut de la 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm acum Westlife și Laura Pausini. Ceva mai târziu vom întâlni cu hituri semnate Frank Sinatra, Voltaj. Ascultăm și Boyzone, Eurythmics, dar și Michael Jackson, ABBA și chiar Vama și Vaya con Dios.

0: Here we are now.
1: Entertain us.
0: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică. Întorc cu tine. Oriunde.

Laura Pausini, Strani Amuri, am ascultat la Magic FM. Corpul uman e o mașinărie biologică fascinantă, dar plină de ciudățenii. Printre cele mai mari, numărându-se, zic oameni de știință, capacitatea creierului de a fi mai activ noaptea decât ziua, regenerarea incredibilă a ficatului și faptul că stomacul își reînnoiește celulele atât de des încât nu se digeră singur. Mai multe informații, în mod sigur, dacă vă interesează acest subiect, sunt pe internet, pe tot felul de site-uri. Am avut și weekend-uri dedicate ciudățenilor aici la Magic FM și cine știe, poate că mai pregătim niște ediții cu tot felul de lucruri din astea ciudate. Până una alta, ce știm sigur este că Ioana de Hilerin în acest sfârșit de săptămână ne aduce weekendul plăcerilor vinovate. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM Frank Sinatra, Strangers in the Night, până la momentul concursului. Ne întâlnim și cu Voltage.

Ne-am promis că într-o lume plină de stres și de tot felul de lucruri nu tocmai plăcute, noi, cei de la Magic FM, vom face mereu în așa fel încât să avem parte împreună de momente liniștite, să ne bucurăm de vești frumoase și să ne facem surprize plăcute. Vă mulțumesc pentru toate înscrierile deja făcute pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în concursul Magic Summer. Vă invităm să vă înscrieți în continuare pentru că avem super premii. De exemplu, acum aș vrea să ofer cuiva, pentru că a înscris în programul meu de astăzi cuvântul corect pe site-ul magicfm.ro și pentru că a răspuns și la întrebarea care este acel obiect adus dintr-o vacanță pe care îl păstrez și astăzi și care e povestea acelui obiect, o brățară Magic Summer. E, și acum testul testelor, nu știu sigur dacă voi pronunța corect numele persoanei care câștigă. Sper să fiu măcar pe aproape. Sarolta Cocșiș scrie așa: cuvântul magic este golf, corect? Bravo! Și iată și povestioarea. Am adus o plantă suculentă de pe o stradă din Italia. Până în ziua de azi o am și țin tare mult la ea. A călătorit către casă într-o cutie de cafea. O, da, ce poveste frumoasă! Felicitări pentru premiu! Am oferit, deci, o brățară Magic Summer. Mult succes tuturor în continuare! Boys on Words, ascultăm acum pe drumul nostru câte știrile momentului. Ne întâlnim și cu Eurythmics.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Prețul motorinei ar putea depăși din nou 10 lei. Un litru de benzină va sări de 9 lei și 40 de bani pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețul barilului a crescut deja, a declarat președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, la Digi24.
1: Foarte probabil că în următoarele două săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 8-5-90 în următoarele două săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile.
0: După eșuarea negocierilor cu Statele Unite, Iranul a blocat din nou strâmtoarea Ormuz. Bugetul companiei de investiții rutiere pe anul acesta, aprobat de guvern, prevede investiții de peste 1 miliard de lei în proiecte de autostrăzi și drumuri expres. 600 de milioane provin din fonduri europene nerambursabile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e doar o simplă obsesie pe internet. E realitate. Tinerii de astăzi îmbătrânesc mai repede. Cercetătorii au măsurat vârsta biologică a tinerilor până în 30 de ani și sunt diferențe mari între vârsta corpului și cifrele din actele de identitate. Somnul fragmentat, alimentația procesată, stresul permanent, lipsa de pauze reale sunt doar câteva motive. Vestea bună e că situația e reversibilă. Ai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine, la răsăritul soarelui, te aștept să-ți povestesc despre cum am putea primi lumină solară la cerere în viitorul apropiat. Nopțile pe pământ ar putea fi altfel, mai luminoase. Vă promit însă că diminețile vor fi în continuare perfecte. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
7: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap!
8: EMAG. Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Magic FM, Magic FM.
11: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
15: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Lața România, Mall in One.
16: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
17: Ai nevoie de mobilier

0: Reușesc! Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.

ABBA, One of Us, am ascultat la Magic FM. Unul râde, unul plânge. V-ați întrebat vreodată de unde vine expresia un ochi râde și unul plânge? Ei bine, această vorbă din folclorul nostru a fost popularizată în literatura cultă prin basmul Zâna Zorilor de Ioan Slavici. În poveste, un împărat puternic avea o trăsătură ciudată. Un ochi îi râdea și celălalt îi plângea. Și împăratul explica așa: ochiul care râde arată bucuria și mândria de a avea copii, ochiul care plânge simbolizează teama, grija și nesiguranța pentru viitorul acestora. În limbajul curent, expresia este folosită pentru a descrie stări contradictorii, o situație care aduce atât satisfacție și împlinire, cât și tristețe sau regret. Nu știu dacă se încadrează în această categorie mesajul piesei pregătite pentru minutele următoare, dar un lucru știu foarte bine. E o piesă foarte tare. Vama, ascultăm! Perfect fără

0: în Belgia pentru o întâlnire cu Vaya con Dios, Neinanana, ascultat la Magic FM, aici în România și de fapt peste tot în lume, pentru că puteți să ne ascultați live oriunde și când și pe site-ul magicfm.ro. Dominic Iangu sunt, vă invit să rămâneți cu noi în ora următoare cu ajutorul muzicii. Liviu Șoșa ne poartă și într-o călătorie în America. Ascultăm Boyz II Men și Mariah Carey, One Sweet Day. Și până în Italia pentru întâlnire cu Ricky Poveri. Și pentru că doar ce am aflat că s-ar putea ca în viitor Miley Cyrus să concerteze în Europa, vă invit să ascultăm și Miley Cyrus Flowers. Bill Medley și Jennifer Warnes ascultăm în ultimele clipe din această oră. I had the time of my life.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: 25. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RON. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
6: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
11: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație.
12: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
13: Relax. Magic Relax.
9: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Miley Cyrus, Flowers, la Magic FM, pe început de ora 16 și s-a făcut și joi după amiază. Tot ce mai avem de făcut e să ne facem planuri de weekend și să ne gândim deja la relaxare. Livișoșa sunt, vă spun bun găsit, avem și finalistele la Cupa Mondială.

De fotbal după un meci strâns aseară, un meci nebun dintre Anglia și Argentina. Finala e duminică între Spania și Argentina. Până atunci mai e, rămân cu voi până la ora 19. 3 ore de aici înainte am pregătit informații interesante, un cuvânt nou, dar și multă muzică bună. Așa că aveți toate motivele să rămâneți aici. Bine v-am regăsit!

Boys to Men cu Mariah Carey, One Sweet Day am ascultat la Magic FM. Ce să faci atunci când ești pilot de avion și vrei doar să faci un zbor de verificare? Ei bine, cu toți avem momente de plictiseală, iar specialiștii spun că sunt bune și creative, și asta a demonstrat-o și pilotul zilele trecute, un pilot din Liverpool, da, care a luat un avion la test după ce a fost înlocuit o piesă, iar zborul a durat atât de mult încât pilotul a avut timp să scrie pe harta unei aplicații de monitorizare cuvântul bored, adică plictisit. Să ne plictisim ne face bine, ne ajută, ne relaxăm și cu multă muzică bună ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare am pregătit Holograf, vine o zi.

ca om alambad am ascultat la Magic FM. Cuvântul care îți rămâne în minte și te duce cu gândul la o plajă însorită este lambada. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață, iar vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul de pe site de pe magicfm.ro și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Poți câștiga brățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro, dar și o vacanță în Grecia, în Lesbos, vacanță oferită de Aerovacanțe, o vacanță de 7 nopți. Așadar, cuvântul din această oră este colină. Intră acum pe site și completează-l acolo în contul tău. Nu uita să-mi răspunzi și la întrebarea următoare cu o poveste adevărată, evident. Ce ai adus acasă dintr-o vacanță și păstrezi și astăzi? Care este povestea acelui obiect?

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată. Ea e acuzată că ar fi sechestrat o echipă de jurnaliști italieni în biroul său de avocat. Procurorii parchetului general au în vedere 4 infracțiuni de lipsire de libertate. Faptele s-au petrecut în decembrie 2021, când Diana Șoșoacă, pe atunci senatoare, a intrat în conflict cu echipa postului de televiziune Rai 1 venită pentru un interviu. Curierul care a furat 10 decolete pe care trebuia să le livreze unor clienți, pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5 București îl acuză de delapidare. Firma de curierat a fost prejudiciată cu aproape 60.000 de lei. Lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A0 Nord sunt aproape 70% gata, a anunțat directorul companiei de drumuri Cristian Pistol. Tronsonul de peste 17 km trebuie terminat până în aprilie anul viitor, potrivit termenului din contract. În București acum ploaie și 32 de grade. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 1,75 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
6: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
6: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei și Uriaș Puissance deodorant Roll-On antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
9: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la

Voyage, Voyage, am ascultat la Magic FM. E un cântec din anul 1986, înregistrat de Claude Frisch și Metrop, sau Desireless, e numele lui de scenă, da? Între anii 1986 și 1989, hitul s-a clasat pe primele locuri în topuri din mai multe țări din Europa. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând pe site, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, pentru că acolo ai muzica în ton cu tine, în streamurile dedicate Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, de ținut minte, da? Streamurile sunt disponibile și în aplicația gratuită Magic FM. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Tina Turner, GoldenEye.

0: cazul, parcă și zilele trec mai repede și exact asta e starea pe care ne-a dat-o piesa asta de la Pharrell Williams, Happy. Ora 16, aproape că e gata, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. La Magic FM am pregătit și Phil Collins, Another Day in Paradise. Dar nu uităm de cântecele momentului. La Magic FM ascultăm Gloria Estefan, Oi.
1: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame.
0: La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul, iar în ultimele momente ale orei am pregătit un cântec de la Aerosmith, Crazy.

0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona, 750 de grame, la 21,99 lei și bere blondă Tuborg, 6 ori 0,33 litri, la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Nu e simplu să fii mereu un echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
9: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană umedă pentru pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax, Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Call Ends Another Day in Paradise. Am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună, în care o să vă povestesc ce se întâmplă în Berlin și cum vor să prioritizeze transportul public acolo autoritățile. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ne întâlnim ora aceasta cu The Urs. Am pregătit și un cântec de la Celine Dion, dar și Toto Cutugno. Iar în momentele următoare la Magic FM ascultăm un cântec de la Gloria Estefan. Oi!

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, am ascultat la Magic FM. Ștefan Bănică se pregătește de un turneu național care începe pe 21 septembrie la Brașov. Vino și tu să vezi și să asculți Povestea mea. O să-l descoperi pe Ștefan Bănică așa cum n-ai făcut-o niciodată. Turneul ajunge apoi și la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Detalii despre concert, dar și bilete găsiți pe magicfm.ro, dar și pe get-in.ro.

cuvântul am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta la Magic FM ai șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și poți câștiga brățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro, dar și o vacanță oferită de Aerovacanțe, o vacanță de 7 nopți în Lesbos, Grecia. Intră acum pe magicfm.ro, participă la concurs, trebuie să-ți faci cont, da? Găsești acolo toate detaliile, iar tu trebuie să introduci cuvintele pe care le auzi de la DJ, iar cuvântul pe care ți-l ofer eu ora aceasta este colină. Nu uita să îmi spui și povestea adevărată despre ce ai adus dintr-o vacanță și păstrezi și astăzi și care e povestea acelui obiect.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Bolnavii cronic afectați de greva de avertisment din sănătate organizată luni între orele 9 și 11, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Radu Gănescu, a anunțat la Digi24 consecințele protestului la care vor participa angajații din aproape 500 de spitale, între acestea amânări de analize și investigații. Cadrele medicale reclamă proiectul Noi Legea Salarizării, dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, pe 28 iulie vor intra în grevă generală. 7 persoane reținute și 13 sub control judiciar în cazul fraudării cu 7 milioane de lei a sistemului public de pensii. Din rețeaua infracțională făceau parte și 2 funcționari publici care vindeau vechime fictivă în muncă unor persoane vulnerabile cu sume între 15 și 50 de mii de lei. Grupare acționa din 2018. Până în prezent au fost descoperiți peste 860 de beneficiari pe nedrept ai unor pensii mai mari. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e doar o simplă obsesie pe internet. E realitate. Tinerii de astăzi îmbătrânesc mai repede. Cercetătorii au măsurat vârsta biologică a tinerilor până în 30 de ani și sunt diferențe mari între vârsta corpului și cifrele din actele de identitate. Somnul fragmentat, alimentația procesată, stresul permanent, lipsa de pauze reale sunt doar câteva motive. Vestea bună e că situația e reversibilă. Ai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine, la răsăritul soarelui, te aștept să-ți povestesc despre cum am putea primi lumină solară la cerere în viitorul apropiat. Nopțile pe pământ ar putea fi altfel, mai luminoase. Vă promit însă că diminețile vor fi în continuare perfecte. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
2: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fitter.

0: televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app.
1: EMAG. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau Regular 1,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Vacanță în doi, la munte
4: sau la băi.
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie-5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business îți vine în ajutor. Livrăm rapid, unde și când ai nevoie. Beneficiezi de oferte speciale și reduceri suplimentare. JISC.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Are you ready for this?

0: pepco.net.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
3: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs.
4: Mega Image,

Toto Cutugno, Sol, am ascultat la Magic FM. Transportul în comun rămâne cea mai bună variantă de deplasare, de călătorit în orașele aglomerate, dar și în cele mai puțin aglomerate. Asta dacă totul este bine pus la punct. Orașul Berlin testează deja un sistem de comunicație avansat în 8 intersecții din oraș. QITS bidirecțional. Este un sistem care ajută la prioritizarea autobuzelor, bicicletelor, dar și pentru vehiculele de urgență. E de fapt o comunicare între semafoare și vehicule pentru o fluidizare mai bună. Acest lucru va ajuta la menținerea unei viteze constante a vehiculului de transport și optimizarea timpilor de așteptare. Ideea a fost preluată de la orașul Hamburg, iar autoritățile au în vedere și crearea unei aplicații care să fie sincronizată cu această tehnologie și să ofere toate informațiile. Mă întorc la alte super cântece, Roxette, Joyride, ascultăm în momentele următoare. Stați cu noi!

Blue și Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word, am ascultat la Magic FM. E o piesă a lui Elton John și a lui Bernie Taupin din 1976, inclusă pe albumul Blue Moves, însă în 2002 Blue cu Elton John au făcut un cover după această piesă. Cele mai bune cântece din anii 2000, din anii 80, din anii 90, le puteți asculta oricând în streamul Magic 86 și Magic 96, disponibile pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM, în ora care urmează, am pregătit alte super cântece. Din 1994, Enigma, Return to Innocence.

0: pregătit și un cântec de la John Paul Young, Love is in the Air. Ascultăm și Pink cu Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Buy Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

și Willow Sage Hard Cover Me in Sunshine la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună la început de seara. Ora 18 deja și putem spune că ziua asta e aproape gata. Mai puțin din ea, iar acum e timpul de mers spre casă de la serviciu. A plouat în București, a plouat tare bine, s-a mai răcorit așa puțin, s-a spălat praful mai mult, da? E timpul de mers acasă de la serviciu, cum ziceam. A fost o zi călduroasă până a început să plouă, iar seara până la urmă ne rămâne de relaxare. Facem acest lucru împreună, vă invit să rămâneți cu noi. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, dar și cele mai relaxante cântece. Ora aceasta, așa cum am promis, să ne întâlnim cu Enigma, ascultăm și Bob Marley, iar ceva mai încolo am pregătit și un cântec de la Joe Cocker. Însă în momentele următoare la Magic FM ascultăm John Paul Young, Love is in the Air.

Foarte mulți artiști renunță la celebritate în detrimentul liniștii pe care îl pot avea alături de familie. Sunt exemple și la nivel internațional, dar și la noi în țară. Sandalado și a povestit despre cum a ales copiii și nu celebritatea sau faima în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu. Episodul este disponibil pe site, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Marley, One Love, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara asta la Magic FM ai șansa să scrii una nouă. Ceva mai devreme v-am oferit un cuvânt, colină este cuvântul, dar v-am și întrebat ce ai adus acasă dintr-o vacanță și păstrezi și astăzi. Care este povestea acelui obiect? Iar mesajul scris de Andra Marinovici pe site scrie cam așa: am adus din vacanța din 2017 un papirus pe care scrie prenumele meu și al soțului meu cu hieroglife, vechiul sistem de scriere egiptean. Puțin spus, vacanța din 2017, este vorba despre luna noastră de miere în Egipt, o amintire pe care o păstrez și astăzi și o considerăm cea mai prețioasă amintire fizică din luna de miere. Felicitări, Andra Marinovici, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi la Magic FM. Am pregătit alte super cântece, ascultăm în momentele următoare Laura Pausini, Inasența Dite.
1: Soft and lazy summer at Magic FM.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Criză de personal la secția ATI a Spitalului Marie Curie. Lipsesc 7 asistente. Din această cauză, secția a cerut scoaterea temporară a 5 din cele 27 de paturi destinate nou-născuților cu probleme grave. Medicul Cătălin Cârstoveanu la Digi24.
1: Asistentele nasc, pleacă în concediu de maternitate, asistentele se îmbolnăvesc, oricum nu eram număr corespunzător, raport asistent, număr de pacienți și ca tare unele și-au mai dat și demisia pentru că munca este incredibil de grea pentru ele și pentru toată lumea. Ca tare am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt posturi blocate.
0: Medicul Cătălin Cârstoveanu. Guvernul a aprobat candidatura României și pregătirea organizării la București a finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029, pe care le-a declarat de interes public și de importanță națională. Finala ar urma să se joace pe arena națională. UEFA va lua o decizie în septembrie. În capitală mâine 34 de grade la amiază. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e doar o simplă obsesie pe internet. E realitate. Tinerii de astăzi îmbătrânesc mai repede. Cercetătorii au măsurat vârsta biologică a tinerilor până în 30 de ani și sunt diferențe mari între vârsta corpului și cifrele din actele de identitate. Somnul fragmentat, alimentația procesată, stresul permanent, lipsa de pauze reale sunt doar câteva motive. Vestea bună e că situația e reversibilă. Ai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine, la răsăritul soarelui, te aștept să-ți povestesc despre cum am putea primi lumină solară la cerere în viitorul apropiat. Nopțile pe pământ ar putea fi altfel, mai luminoase. Vă promit însă că diminețile vor fi în continuare perfecte. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
10: Brico!

le ajută la dezvoltarea noastră, dar și studierea unui instrument are beneficii extraordinare. O tânără din Marea Britanie a reușit să susțină examenul de pian folosind doar mâna stângă, scrie BBC.com, și nu pentru că nu ar fi cântat cu mâna dreaptă, dar a suferit un accident și fiind în recuperare a fost nevoită să se antreneze, să studieze doar cu mâna stângă. Astfel a devenit prima pianistă de la Consiliul Asociat al Școlilor Regale de Muzică din Marea Britanie, care trece acest examen folosind doar mâna stângă. Michael Jackson, Man in the Mirror, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Joe Cocker, N'oubliez jamais.

I'll Set Fire to the Rain am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă la Magic FM cu cele mai relaxante cântece. De la ora 19, Magic Relax. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare, Annie Lennox, No More, I Love.

0: Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară plină de magie vă doresc. Pa, pa!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 1,75 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin Card Connect.
9: Mega Image.
10: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
11: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz biscuiți și Gourmet Gold hrană umedă pentru pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
17: Un trafic infernal?
16: Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii...
17: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
18: Watching in slow motion as you turn.
19: Relax, magic relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
18: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e doar o simplă obsesie pe internet. E realitate. Tinerii de astăzi îmbătrânesc mai repede. Cercetătorii au măsurat vârsta biologică a tinerilor până în 30 de ani și sunt diferențe mari între vârsta corpului și cifrele din actele de identitate. Somnul fragmentat, alimentația procesată, stresul permanent, lipsa de pauze reale sunt doar câteva motive. Vestea bună e că situația e reversibilă. Ai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine, la răsăritul soarelui, te aștept să-ți povestesc despre cum am putea primi lumină solară la cerere în viitorul apropiat. Nopțile pe pământ ar putea fi altfel, mai luminoase. Vă promit însă că diminețile vor fi în continuare perfecte. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
7: Weekend special.
6: Sâmbătă și duminică ascultă.
7: Weekendul plăcerilor vinovate cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
8: Always the best music.

0: Net.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

0: Caută 20 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
3: Weekend special.
2: Sâmbătă și duminică ascultă. Weekendul plăcerilor vinovate cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
4: Always the best music.
5: Psst, hei, tu.
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Roșu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un

0: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul plăcerilor vinovate cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin Card Connect.
6: Mega Image. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul a la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. Weekendul plăcerilor vinovate cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e doar o simplă obsesie pe internet. E realitate. Tinerii de astăzi îmbătrânesc mai repede. Cercetătorii au măsurat vârsta biologică a tinerilor până în 30 de ani și sunt diferențe mari între vârsta corpului și cifrele din actele de identitate. Somnul fragmentat, alimentația procesată, stresul permanent, lipsa de pauze reale sunt doar câteva motive. Vestea bună e că situația e reversibilă. Ai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine, la răsăritul soarelui, te aștept să-ți povestesc despre cum am putea primi lumină solară la cerere în viitorul apropiat. Nopțile pe pământ ar putea fi altfel, mai luminoase. Vă promit însă că diminețile vor fi în continuare perfecte. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: sibitasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an în

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul plăcerilor vinovate cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

hotels.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale. Masters of Classic, Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras. Două seri dedicate marilor voci ale lumii. 12 și 13 septembrie, Sala Palatului. Detalii și bilete pe mastersofclassic.com. Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul plăcerilor vinovate cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Are you ready for this?

0: bacolux.net.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din EFOI enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
5: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!